Rojak ku estenebînim yar. Çavê min li te digerin. Çavê min li te digerin. Û her ez dikim şînate yar. Ez dikim şînate.